0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнөрөн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачоо долгон Төв нийгмийн бодож чураглалаа Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд Үрд биднээ сонорын сонирхолыг

Хондасан сагчидо одоо өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирм өдөнийн төрлөгийн цаг боллоо. Энэ цагийн сонирм өдөнд галт. Манай сэний улаан бүжтний тайлбарлагчийн ажиллагчийн хнар явсан. Чуглаан маймагийн захтал гүртэ тавчин байгуулж ажлын байр хүргэнэ. Ардд дүгэн бүжүүлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлого нэмэгдүүлэхийг явуулж байгаа. Шинэ Монгол үндэстний хүүхдийн чичирлэг ба бага сургуулийн залгуудах тойрон үжих бэйчлэн ойлгох ажилдаг өрнүүлсэн зэрэг мөдөө нөвтрүүлнэ. Одоо нарийн улгийн сонирхон уу? Манай хорооны мэдээ. Манай сэний улаан бүжтний тайлбарлагчийн ажилдагчийн хнар явсан байна. Өргө олон багцуд хүүхдийн хөдлөн жолоодож байгаад намын ачид талархаж, намын үгийг сонсож, намаа дагж явж, хувьсгал удамсрын уламжлан залгамжилж, улс орны хайр сэтгэлгийн бат атгаан, дундуудын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарын бат чогцлогийн тулд өмнөхөн шинэ шууд хараа байгууллагын ажилчны өвлөл, шинэ өвлөрийн хорогоос голдон өрхөлж, шинэ туршилтын баг сургууль, хадаа баг сургуулийн даан өрхөлсөн, улаан бүжтний тайлбарлагчийн чогч ухааны дөлгөн үзүүлэх ажилдаг жинхэнэ явагдав. Улаан бүжтний тайлбарлагч нар Энгертон улаан бүчин галжуулж, бүйдэн итгэлтэй авар байдал ба оргилм халуун сэтгэлгээр нутгийн хаан Бичхан тайлбарлагч болов. Тайлмцгийн уулг нь Өмнөд Карлисны 70 жилийн хөгжилтийн судлын ногшилттэй нэгтгэлдүүлэн цагаан нуурын амаахын засалтын өргөтгөлийн тухай амьдлаг зураглал байхаар баггүй бас сунгар мөрнөөс ус тассан жорох санаа томчлийн туулсын тухай хүндэтгэл байж нэнч морин хуур өвлийн ангал зэрэг үндэстэнэ ботсон бүс сайдын үбийн тухай гойд сайхан танилцуулга байна. Шин цаг үеийн Өмнөд Карлисын багцуд хархан багаасаа намын үгийг сонсож намаа дагах оюун санааны дүрс байдлаа баттгаасан бөгөөд бас тухайн талбайн үзэгчдэд Өмнөд Карлисын 70 жилийн хувьсэлтийн дутгийг ховролт болон жарга санааг гүнжгэ мэдрүүлв бай. Шинэ шууд хараа байгууллагын намын ажилдаг хороо, шинэ өвлөлийн хороо, шинэ хойчвийнхнээ халамжлах ажлын зөвлөл, хувьсгалын үеийн уламжлалын үзүүлдэгийн ордон зэрэг хамаа бүхний нэгтийн хариуцлагатан ажилдагд оролцсон бөгөөд тухайн талбайд жан жолоодожээ, хүүхдийн илэрлийг дэгдхэмжээгээр үнэлв. Тосуудны ажилдаг нь Өмнөд Карлисын багцуд хүүхдийн гэрэл бадрангүй цогц явахыг илрүүлснээр баггүй нэгтэй хүүхдүүдийн сэтгэлд намдан талархах нутг усан бүтээн байгуулах үрийг тарьжээ. Өмнөд Карлисын чанар сайтын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичгэлэхэд цог бадрангүй залуу насны хүсн чадлыг нэгтрүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Шинэ өвлөрийн хороо жохон байгууллагын давуу лиган үргэлжлэн бадруулж, өл салаа мөчөртэй хамтран

Монголын хувьсгалт хүмүүжил үндэстний бүлгэмтэл давсилтыг чогчлох ажилдаг өрнүүлж, улаан бүчтэнэ тайлбарлагчийн ажлын төрөл томдгийг үргэлжлэн гэрэлтүүлж, нэн бүрийн төлөөлөл багцуудын хошуу чангийн нийгэмчилсэн ажлын системийг байгуулж, өргөн олон залуучууд багцуудын хөтлөнд дагуулж байгаад, нийгэм жирмийн одогчлолтын шин өмнөд хорлосыг бүх талаар бүтээн байгуулах аян замд залуу насны хүсн чадлаа өргөх болно. Манай хорооны мэдээ. Цуглаан аймагын захтал гүртэй 5 чанг байгуулж, ажлын байр хөргөн ард түмүүжүүлэх ажилтан өлсөх ажилдаг нь орлогоо нөмөгдүүлэхийг явуулж байна. Үндсэн шатны ажил олголтын үйлчилгээний төсийн 1 км нэвтрүүлэхийн тулд өмнөхөн шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв Хармод болгаасны хангаан бодлуулах Цуглаан аймагт гүрчээ 2020 оны зуны улирлын ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэх ажилдагын нийгэм тойргийн бичил ажилтан өлсөх Цуглааны ажилдаг өрнүүлжээ. Ажлын байр төрийн бодлогийг олон түмний дэрэгт хөргөө байна. Тосоданы ажилдаган сум болгаасны Цуглаан аймагын хүний урсгал төвлөрсөн олон түмнээ явж суухад дүгэн байх давуу их төсөглөн Цуглаан аймаг бичил ажилтан өлсөх шинэ үйлчилгээний жагбарыг өгдөг байна. Ажилдагын өмнө хугацаанд ажил олголтын үйлчилгээний төвөөс шинэ доторх ажилтан хэрэглэх ажил хулалтын урдчилан жолгуулж, нэг бүлэг барамчаан тохиромжтой чалан тогт хүрттэй хөдөө тосгоны хөдөлмөр хүчинд тохирох ажлын байрыг сонгож, худалдаахад дэлгүүрийн үйлчилдэг аадлаа ахын ариун чивэр сул ажлын хөдөлмөр үйлчилдэг ард талын үйлчилгээний хамааралд хамгаалалт зэрэг олон төрөл зүйлийг хамарч, гэртон хочирсан өмөгтэй чүдэн нутгатан бүтсэн хөдөлмөр хүч ажил олоход хүчирдэлтэй олон түмэн зэрэг хүмсийн ажил дээрх хэрэгцээ шаардлагыг хамтдан харгалжжээ. Ажилтан өлсөх тухайн талбайд ажлын байрын зөвдөлчөд тойрог төрийн бодлогын лавлагийн 5 чанг тохируулж, ажилтан наас цааш өнгөрөх олон түмэнд ажил олж аадлаг үйлс чогчлог ур чадварын боловсрал амжилтгаар ажил олголтын дөхвөр зэрэг ухуулгын материал тархаж, ажилтан хэрэглэх мөдөө зинг хөдөлмөрийн батлагын хамаа бүхий төрийн бодлогын нэгдэнгээр тайлбарлаж, ажил олох санам зий зэрэгээр дансалж, тухайн талбайн олон түмэндээ тохиромжтой ажлын байр зохицуулж өгсөн байна. Дараачийн алхамда шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв хөдөө бууж Цуглаан аймагт хурс ажилтан өлсөх гачаан төрч өөрхөд орон ухуулын тайлбарлаг зэрэг ард түмүүжүүлэх үйлчилгээг үргэлжлэн банкчуудын өрнүүлж, зуны улирлын ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэх ажилдгийн ачаалбарыг үргэлжлэн баялагжуулж, ажлын байрын өх байлыг энэ арилга онцтой хүргэж, үндсэн шатны ажил олголтын хавсрын төдгөө хөлхөг төгөл төрчүүдэн олон түмнээ 2 хавтан ажил хийж орлогоо нөмөгдүүлэхийг хүтлэн жолоодож, Лавдун баттай ажил олголтын үйлчилгээр ард амьдралын батлагын суурийг баттгах болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч Юшилян Мэдэлснэр Шинэ Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэг, цэцэрлэг ба багсургүлийн жолгуулах тойрон үзэж баячлан ойлгох ажилд өрнөд байна. Цэцэрлэг ба багсургүлийн жолгуулах ажлыг Лавдун баттай сайтур хийж, хөгтийн хавсран багсургүлийн амьдралыг ойлгуулж, сургууль дарга батимтлын намдуулна, сургууль дарга идэвхтэй жилийн хөгжөөхийн тулд өмнөхөн. Шинэ Монгол үндэстний хөгтийн цэцэрлэгс цэцэрлэг ба багсургүлийн жолгуулах ангийн хөгтийн шинэ туршилтын багсургууль очиулан тойрон үзэж баячлан ойлгох ажилд өрнүүлж, хөгтөдөд багсургүлийн сургуулийн хөрөний өөр амьсгал ба хичээлийн тань хэмээн амьдралын мэдрэлүүлэг байна. Ажлын тухайн өдөр хөгтөдөд тогтсон цагта мөрлөн мордож өмг чирэмтэйгээр багсургууль хүр байна. Багшийн дагуулдаг доор нялх хөөхөд энэ тэргүүнд цөвөр чөмчгөрг ой сайхан сургуулийн хөрөний орчин тойрны тойрон үзэж, заа сургалтын асар хөдөлгөөний талбар зэрэг чадамжийн орны ойлгож, багсургуулийн гүн зузаан сурвалжчих өөр амьсгал ба сайн сайхан сургуулийн хөрөний дүрс байдал нь шууд ойлгов байна. Бас багсургуулийн гойд сайхан хичээлийн завсарлагын ажилдгийг тойрон үзэж, өмг чөвчтэй шогодронгүй он сононы дүрс байдал нь хөгтийн сэтгэлийг дагдуулсан байна. Хөгтөд хичээлийн танхимын уур амьсгалыг үнжиг ойлгуулахын тулд тусгаарны ажилдагд тусгай анги хувааж хичээлийн танхимыг бэйчлэн ойлгох огцоо тохируулдаг байна. Нялх хөгтийг 3 дугалан хувааж тус тус багсургуулийн өрөнгөд гурчээ. Багсургуулийн хичээлийн танхимын сахлах бат хичээлийн танхимын суухал үр байдал ба хичээлийн хөвжагбар багсургуулийн сурлагын аажмыг бэйчлэн ойлгуулдаг байна. Салж чахи гогцооны уур амьсгал хөргөжөнтэй байж, багсургуулийн өлэнгийн хин ончлогт тоглолтын нарнам бай бүлтгэж, биш хаан 80 нарын хурц хэрхий халуунаар огтжээ. Гойд сайхан тоглолтын хөвгтийн бахархлыг хүртв. Дараа нь ялх хөөхөд жорох тагаар дэстараалын тайсанд гарч, урабиасан өргөж, бүлтгөөсн тоглолтоо итгэл тагаар дэлгэн үжилж, хөөгтүүдийн идэв хитэ олон абиас бүлэгтээ чогчов хоогийг үчид илрүүлж, тухайн талбайд байсан багш сурагчдын нэгдэлтэй сайн үндэлтийг хүртсэн байна. Тосоданы тайрын үжиж бэйчлэн ойлгох ажилдаг нь сургуулийн хүрээг үжих, хичээлийн завсарлагын үжих, хичээлийн танхим дорох, уран бүрэгшлийн илрүүлэх зэрэг олон шийд хэлбэрээр дамжуулна. Хөөгтүүдэд бага сургуулийн ойлгоом мэдрүүлж, хөөгтүүд энэ бага сургуулийн амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийн төлөвийн ихэр хөгжөөжээ. Дараачийн алхамда шинэ Монгол үндэстний хөөгтийн цэцэрлэг үргэлжлэн цэцэрлэг ба бага сургуулийн жолгуулах ширээс ажилдаг байлагжуулж, хөөгтийн бага сургуулийн сурлаг амьдралд урагштай ороход суурийг бөхчүүлэх болно.

0: Хүнд сонсогчдо дээрх нөвтрүүлгийн найруулсан хөөчин энэ нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөх горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлдэг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаартайхан жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг оргодог юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хар, нарын хар, нарын тагаж шөдөг үү?
3: Нийгэм жүрмийн голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгжүүлж, домдүүдийн үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг өргөн батгахай.
4: Бэйжин шижэн 11:30.
5: 人民广播电台。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой. Төмөр ардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүх

아다 엄릇 걸릇심 망글 흘니에서는 무던에 늪두울릭인 착발라 헌두선석 짓다 엔 착인 늪두울릭 걸뚜 만에서는 스름지르울릭 호무지린 호를 호를 도승 하여두월 혹사네 니티 아스름 진도 혹짐트 순인 구일티 아질릭 토구 삼질때 온드렸승 렌지 자도 노특탄 보츠치 오스네 한올 허르카이 터지어지 바이질린 자말 자문 쓴지릭 무던 업트로든 아다 엔 착인 늪두울릭인 내릉 올기 사나르흐노 만에 허러니 서울지득자 호쉐린 보다이친 레우시 유시량 마다스나라 만에 세나 스름지루루 호무지린 호를 호를도둑 어문흥 만에 세나 스름지루루 호무지린 호를 호를도울지 허티 남이 허러니 바잉긴 기슌 세네 남이 허러니 슈지 당다 펑 호를도를지 지예라딥지 세네 남이 허러니 듯 슈지 세네 다락 바이진 유 호를이 어르흐르바 당다 펑 창갓카스는 Асуудлаар удирдамж болох хий баримталж хөргөөр тал болгож сэрэмжин хон хий банк дугаар гаж арг бүхний хөргөжүүлж далдуур зүрчих олон төмнөөс хүн төрөх сохор балайгаар сэ төрт бодлог тогтох засгийн ажлын амжилт бүтэмжин зүрэг эрс жадруулан засаж эрхөр хуван бодох зэрэг ажилдгий ухамсараасан таягдж ертөнцийн үзэлт амьдрахын үзэлт өртөгийн үзэлтийн ерөнхий нөлөөлгийг үнэн хүү хангалах хэрэгтэй. Жүв талын үлгэр жишээгээр дуурайл болгооч. Фухай Кван зэрэг тэргүүний нийтлэг жишээгийн оюун санаа зан чанарын нарийн ханамгай суралч ижээ. Ард түмнэр гол болгох, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилэг ухаанчаар шийдвэрт бодлог тогтоох, үнэн хүү ат гэж боттой ажилдаг шаардлага ёсоор өөрөх хариуцлага навдан баттай гүйцэтгэж, үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалт даач дийлэх боддамжилтийн чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Таңда апың басы, намин бүгталин ұдыртылығы барамтын чангат хаж, елжерлі жалхан шиетгөх сүргүчуд байдлий батылжы, арунчығчыр жасыг байрг сануғдамж, голдылықты хүрөөне айултүүх шүүрі жахсан байчахи байнг жүүлін өрнүүлжы, өлтүрлін елжерлін үйл ажилдығы өрс байчан шиет өрілж, өчүстін толтыл чанг сүрд Арслан халуурин кадрин өнгөөг давтан боловсруулж, үндэг түрин болгий хэрэгжүүлэг чадбуролгүх, овүр суртал хүнсонгүх тауын өргүчдай нэхтүүлдүүлэн өнэндөөрін хүчилж, олон түмөд мөдрэгсэн шилдэг кадрий сонгүн гаргаж, өнгөөнэ байлдэг хүчний тасралтүүгөө дэвшлүүлэг хэрэгтэг чэ чангадхасан байна. Хурилдар, шэнэ намин хороны байнгийн гэшүүн, шэнэ намин хороны жохон байгүлэ хэлтэсэн дараг жанжы чо, жүб жасгийн ажилын амжилтын үүжилтын жүб буру талын нэхтлий хэргийн жэшэг тонхүгэлсэн байна. Хуралд оролцсон нөхөдөө сэрэмжлүүлэг хүмүүжлийн тусгаас өдөвт фильми хамтар үж байна. Хотын намын хорооны сурвалжлаг хүмүүжлийн нэгдүгээр шалбдуудын жолоодох дугаалын энэ холбогдол бүхий нөхөдөө. Сэнэ шатны удирдаг Катер, сэнэ сахлах бат байцаа хороо, ханин байцаах зүгдөлийн удирдаг багийн бүрэлдэхүүн жичи хамаа бүхий хариуцлагат нь. Сэнэ шууд хараа салаа мэтрийн хариуцлагат нь. Өл сум балгасын нам засгийн хариуцлагат нь нөхөдөө жичи сахлах батын зүгдөлийн шүүжи. Өл гача нийгэм тойргийн намын жохон байгуулалтын шүүжи хуралд оролцж байна. Манай хорооны сурвалжлагч лүүгөө хүйгийн мөдөлснээрээ. Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнэн гүйлтийн ажилдаг төгөөс амжилттай өндөрлсөн байна. Өөртөө засагчаан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болгилж, бүх шинэ 70 жилийн өрөм хөвсөн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүгдээр толгон үзүүлж, шинэ байгуулагдсан ойг болгох ширээсээ соёл баян тамирын хөдөлгөөний баялагжуулна, бүх ардын идэв хүйтэй өвлөн давсгийг бие чарагжуулах дүрс байдлыг илрүүлэхин тулд өмнөхөн Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнэн гүйлтийн ажилдаг ахлаа байна. Тухайн өдрийн уралдааны талуурын дотн гадна өмг тэгтөмтэй уур амьсгал хөөр хөгжинтэй байлаа. Өглөөгийн 4 цаг 30 минутад 7 үржилэх 10 км-ийн бууга уралдаанд тогсон чагтаа эхлэн явагджээ. Уралдаанд оролцох өксөд чогжвхоо төвлөр өрлөхөглөн урагшилж сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилж бүх хүчин дараа шувталт хийв. Алнороон сялг борооноос айхгүй хүчрээс рүү урагшилж, ямагтай чог бадрангүй уралдааны байдлаа баримтлж, эрэл хөглөн төмчөг, бүлгэмтэн хамжилчих, үрд хайхгүй буян тамрын жаргасныг гүйчд илрүүлв. Гүйлтийн уур амьсгалын нэмэгдүүлэхийн тулд гүйлтөөс өмнө гойд сайхан уран сайхны тоглолт дэвжилэн гарч, нийтийн асрамжийн сүнэн гүйлтэд амжилтлын хүчний бүрийн төвлөр хурамдуулсан байна. 17 цаг 30 минутад 52 км-ийн сүнэн гүйлтийн хөдөлгөөн жинхэнэ эхэлж, 400 гаруй гүйлтийн дур багтад идэв хөтигээр уралдаанд оролж байна. Уралдаанд оролцох тамирчид чогжвхоо төвлөрд тэргүнд орохоор хүчлийн чармайж, тогтоосон уралдааны замаар урсан сайхан гүйж байлаа. Уралдааны замын хоёр талаар олон түмэн тойрон үжиж халуун сэтгэлгээр хүч нөмрөлж, уралдааны талбарын гадна хас гэрэг дуун хүч нөмөх дуун тасралтгүй шуугиж, уур амьсгал хөөр хөгжөнөөр бэлгэ

байлаа. Тус удааны өрүүл мөндийн гүйлтийн ажилтгэн бэйн тамирын хөдөлгөөн нийтийн асрамжийн онолч хүн шинжилгээ ухаантай бэйн чарах зүглэх хийгээд 70 жилийн аяг бүлэглэх голсод би гүнзгий өөсөлчүүлж манисаны олон төмний соёл бэйн тамирын хөдөлгөөний банк зүглэнгөөр нүүлж Бухартын бэйн чарах зүглэх үйлсийн чанар сэтгэх хөгжилтийн явуулах амтлаг үйлдэлэг болно. Ажилтгэн шинэ байгуулагдсан 70 жилийн оюун ширээс бүлэглэх ажилтгийн уулгийн байрагжуулснаар барахгүй бас олон төмний оюуны амьдралыг төлийн ёхор байрагжуулж шинэ цаг үеийн өмнөд горлосын олон төмнө идэв гэдэг өвдлийн давсыг тэргүнд орохоор өрлөхөглөн төмчих цаг бадрангүй сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг нөнгүйшэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны сурвалжилэгч Дайчин Левшүгийн мэдээлснээр Дэнжи жалуун нутагтан бүчиж усны ханур хорхий төжиж байжлын жамар жамнаг байна. Цагаан нуурын хөвөндөг таг болгаасны Чингшан төв гацааны жалуу Дэнжи нутгтан бучиж үйлс босгох ураг цуураатж тэгээс эхлэн усан ханур хорхойг төжин үрчүүлжээ. Дөрвөн жилийн хугацаанд тэр 1000 төгсдөрвөлжин метрийн туршилтын усан гадаргийг 1 том 7000 төгсдөрвөлжин метр болгоон хөгжүүлжээ. Жижиг ханур хорхойг жилийн орлог нь 60 гарын төмөн төгөргийн том аж үйлс болгоон байгуулж нутгийн ахトゥ нараан дайчлан хамтар орлогоо нэмэгдүүлэн баялагч байв. Таг болгоосны Ленжи гэр бүлийн тараалангийн талбайд ороход 300 шахам төжингөрчлөг усан хайрчаг дэритэгч жагсаж эгч сахалг усан ханур усанд өмбөн хөдөлж байна. Нутгтан бушиж адал үйлс боцгийн эхэнд Ленжи ханур хорхойгийн өмд хэрэглэх өртөг болон захталгүрийн ирөөдийг оновчтой үжиж гачааны намын үр болон хойчвийн хинэн халамжилах ажилын жүгдөлийн дөмжилэг дор энэ хүү байжлын жамар жамсан байна. Эхлэлтийн шатанд мөргөжил дутмагаас болж Ленжи үрийн эдгэрэлтийн нормоор доор төжингөрчлөг орчин тойрон тохирохгүй зэрэг хүч расуудалд тулгарчээ. Гүүж төр ухарсангүй дөрвөн жилийн дотор өмнөш умрааш айлан мөргөжил сурлж иж умарт орны уур амьсгал тохирсон нэгнийд төжингөрчлөг жагбарын алхам алхмаар сөвгчлэн олсон байна. Одоохонд Ленжигийн төжингөрчлөг хөвчөөг нь хамаг анхны 1000 төгсдөрвөлжин метр 12 усан хайрцагаас 1 том 7000 төгсдөрвөлжин метр 300 шахам усан хайрцаг болон өргөдөж жилд 4 том гарын ханур хорхойгийн гаралтай байж жилийн орлог нь 60 гарын төмөн төгрөгт хүрч үйлгүн онголдуу Жожан орны хэдэд өмийн материал өдшүүлэг үйлдвэрт борлуулж байна. Аж үйлс буцгаарсан ч Ленжи нутгийн ахトゥ нараа мартсангүй. Жил турш 10 гарын байнгын ажилд нь 30 гарын төр цагийн ажилчин хөргөлж гачаан ардыг гэрийн үүдэндөө жоос олж дийлэх болгочээ. Нутгтан бучиж адал үйлс босгох мөрөгжлийн бус хүнөөс хол ойрд алдаршилсан ханур хорхын ван хүртэл Ленжи 4 жилийн цагт онцлогт төжингөрчлөх байжлын замыг нөөсөн байна. Тэр одоо яг хөвчөөгөө өргөдгөөж, аж үйлсийн хөлхөгөн уртгаа хий төлөвчүүлж, нэн олон нутгийн хүмүүсийн дайчлан ханур хорхой төжингөрчлөхөд оролцуулж, жижиг ханур хорхойг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах том тавчин дээр нэн их үйлдэл үзүүлэх гэж байна. Хондо сонсогчдоо дөрөг нөхтөрлөгийн найруулсан хөөчин юн нөхтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол холны сонин мөдөний нөхтөрлөг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэх хүн цолгий баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио Хөхөтос ярьж байна. Төм төм монсаруудын төгс стриг шоуч. Төр төрийн домог хоц сийг

0: хоорын үдгэрдэх хүүрэн үдгэрийн баатрын идэш дээр үүр сүнэг цайлган өв соёлын онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё хоорын үдгэр нэвтрүүлэг
1: сонсогчдоо та бүхэнд одоо Ахмад хуурч бүрэн баярын хэлсэн Лёшу Тайц ертөнцийг тэмцэнэ хэмээх өрөнгөдгөрийн залгамжийг сонсох

0: үндэсэн цогчтой. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их өндөр дэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн ариулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргүүд. Хангар дэвсэнд баярлалаа.
1: 您正在收听的是 FM 87.5。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья. Төр засгийн дүүн хоолой. Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй. Тэр бүхнээрэн маний анхаарлыг. Түгээмэл тархсан араа жод олгон түүх нийгмийн бодит чуралд. Өмнөд гарлын Монгол хэлний сонирмод үрд биднээ сонирын сонирхол.

아다 엄나 카르르스 망글 흘니 세는 무더네 늪투르르긴 착발라 헌드산 섭치다 엔 착인 늪투르르긴 갈도 마네세나 스름지르르 후무지린 허르르 허르도슨 하이르드거르 혹사네 니티 아스름진 도 혹짐테 순인 구일티 아질득 토구 삼질테 온드르슨 렌지 자로 노탁탄 보츠치 오스네 하노르 허르카이 터지어지 바이질린 자마르 자문 슨지르 무더 늪투르르든 아다 엔 착인 늪투르르긴 내른 울기 세너흐노 만에 허런의 서울 지득자 후쉐린 보다이친 레우시 유시량 마다스나르 만에 세나 스름지루르 호무지린 허를 허를도둑 어문흥 만에 세나 스름지루르 호무지린 허를 허를도지 허티 남의 허런의 바잉긴 기슌 세네 남의 허런의 수지 당다 펑 허를다를지 지예라딥지 세네 남의 허런의 듯 수지 세네 다락 바이진 유 허를이 얼흐다바 당다 펑 창갓카스는 асуудлаар удирдамж болох хэвээр амталж хөргөөр тал болгож сэрэмжин хонхи банк дугаар гаж арг бүхний хөргөжүүлж далдуур зүрчих олон төмнөөс хүн төрөх сохор балайгаар си төрт бодлог тогтох засгийн ажлын амжилт бүтэмжийн зүрэг эрс жаларуулан засаж эрхөр хуван бодох зэрэг ажилдгийг ухамсараасаа таягдж ертөнцийн үзэлт амьдрах хүн үзэлт өртөгийн үзэлтийн ерөнхий нөлөөлөгийг үнэн хүү хангалах хэрэгтэй Жүв талын үлгэр жишээгээр дуурайл болгооч. Фухай Кван зэрэг тэргүүний нийтлэг жишээгийн оюун санаа зан чанарын нарийн ханамгай суралц чижээ. Ард түмнэр гол болгох, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжилэн ухаанцар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү ат гэж боттой ажилдаг шаардлага ёсоор үүрэг хариуцлага навдан баттай гүйцэтгэж, үйлдэлэг ард түмэн түүхийн шалгалт даач дийлэх бодол амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэжээ. Таңда апаң басы, намин бүгталин ұдыртылығы барамтын чангат хаж, елжерлі жалхан сейтгөх сүргүчуд байдлий батылжы, арунчығчар жасыг байрғ сануғдамж, голдылығдый хүрөөне айвіл түхшүүрі жақсан байчахи байнг жүүлін өрнүүлжы, өл түрлін елжерлін үйл ажилдығы үрс байчан сейт үрілж, өчүстін толтыл чанг сүрдүүлі Арслан халуурын кадрин өнөөг давтан боловсруулж, үнлэг түрин болгий хэрэгжүүлэг чадбуролгүх, овүр суртал хүнсонгүх тауын өргүчдэй, нэхтүүйлдүүлэн өнэндөөрін хүчилж, олэн түмэд мүдрэгсэн шилдэг кадрий сонгүн гаргаж, өнөөнэ байлдэг хүчний тасралдгүй дэвшлүүлэг хэрэгтэгэж чангадхасан байна. Хуралдар, шэнэ намин хороны байнгийн гэшүүн, шэнэ намин хороны жохон байгүлэг хэлдэсэн дараг жанжы чо, жүб засгийн ажилын амжилтын үжилтын жүб буру талын нэйтлий хэргийн жишэг тонхүгэлсэн байна. Хурал оролцсон нөхөдөө сэрэмжлүүлэг хүмүүжлийн тусгай сэдвт фильми хамтар үж байна. Хотын намын хорооны сурвалжлаг хүмүүжлийн нэгдүгээр шалбдуудын жолоодох дугаалгийн холбогдол бүхий нөхөдөө. Сэнэ шатны удирдаг Катер, Сэнэ сахлах бат байцаа хороо, ханам байцаах зүглалийн удирдаг багийн бүрэлдэхүүн жичи хамаа бүхий хариучлагтан. Сэнэ шууд хараа салаа мүчлийн хариучлагтан. Өл сум балгасын нам засгийн хариучлагтан нөхөдөө жичи сахлах батын зүглалийн шүүжи. Өл гачаа нийгэм тойргийн намын жохон байгуулалтын шүүжи хурал оролцж байна. Манай хорооны сурвалжлагч Лүүгөө Хүйгийн мэдээлснээрээ. Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг төгс амжилттай өндөрлсөн байна. Өөртөө засагчаан байгуулагдсан 70 жилийн ойг болголж, бүх шинэ 70 жилийн өрөм хөвсөн хөгжилтийн үр бүтээлийг бүгдлэр толгон үзүүлж, шинэ байгуулагдсан ойг болголох ширээсээ соёл баян тамирын хөдөлгөөний баялагжуулна, бүх ардын идэх үедээ өөлдөн давсих бие чарагжуулах дүрс байдлыг илрүүлэхин тулд өмнөхөн Хоёрдугаар хугацааны нийтийн асрамжийн дуу хөгжимтэй сүнийн гүйлтийн ажилдаг эхлэв байна. Тухайн өдрийн уралдааны талуурын дотн гадна өмг тэгтөмтэй өөр амсгал хөөр хөгжинтэй байлаа. Өглөөгийн 4 цаг 30 минутад 7 үржилэх 10 км-ийн буугаа уралдаан тогсон чагтаа эхлэн явагджээ. Уралдаанд оролцох өксөд чогчвхоо төвлөр өрөл хөглөн урагшилж сэтгэл санаагаа нэгтгэн хамжилж бүх хүчин дээрээ шувталт хийв. Алнараан сайлаг борооноос айхгүй хүчрээс сүрэн урагшилж, амьгтэй чог бадрангүй уралдааны байдлаа баримтлж, эрэл хөглөн томчих, бүлхэмтэн хамжилчих, үрд хайхгүй буян тамрын жаргасныг гүйчд илрүүлв. Үйлдийн уур амьсгалын нэмэгдүүлэхийн тулд үйлдэлээс өмнө гойд сайхан уран сайхны тоглолт өвлжилэн гарч, нийтийн асрамжийн сүнийн гүйлтэд амжилтлын хүчний бүрийн төвлөр хурамдуулсан байна. 17 цаг 30 минутад 52 км-ийн сүнийн гүйлтийн хөдөлгөөн жинхэнэ эхэлж, 400 гарын гүйлтийн дур багтад идэв хөтигээр уралдаанд орж байна. Уралдаанд оролцох тамирчидээ чогжвхоо төвлөрд тэргүнд орохоор хүчлэн чармайж, тогтоосон уралдааны замаар урсан сайхан гүйж байлаа. Уралдааны замын хоёр талаар олон түмэн тойрон үжиж халуун сэтгэлгээр хүч нөмрөлж, уралдааны талбарын гадна хас гэрэг дуун хүч нөмөх дуун тасралтгүй шуугиж, өөр амсгал хөөр хөгч чанар бэлгэж байлаа.
Тосуданы ойрул мөндийн гүйлтийн ажилдаг нь баян тамирын хөдөлгөөн нийтийн асрамжийн онолч хүн шинжилгээ ухаантаар баяж чарагч өгөх хийгээд 70 жилийн аяг бүлэглэх голсод би гүнзгий өөсөлчүүлж Манисаны олон түмний соёл баян тамирын хөдөлгөөний банк зөвлөн өрнүүлж Бухартын баяж чарагч өгөх үеийн чанар сэтгэх хөгжилтийг явуулах амтлаг үйлдэл болно. Ажилдаг нь шинэ байгуулагдсан 70 жилийн оюун ширээс бүлэглэх ажилдгийн уулын байрагжуулснаар барахгүй бас олон түмний оюуны амьдралыг төлийн ёхор байрагжуулж шинэ цаг үеийн өмнөд горлосын олон түмнээ идэв хитэ өвдлийн давсыг тэргүүн дорхоор өрлөхөглөн төмчих цог бадрангүй сайн сайхан оюун санааны дүрс байдлыг нөнгүйшэд илрүүлсэн байна. Манай хорооны сурвалжилэгч Дайчин Левшүгийн мэдээлснээр Ленжи жалуу нутагтаан бүчиж усны ханур хорхий төжиж байжлын жамар замнав. Цагаан нуурын хөвөндөг таг болгаасны Чингшан төв гацааны залуу Ленжи нутгтан бучиж үйлс босгох ураг чууратж тэгээс эхлэн усан ханур хорхойг төжи өмөрчүүлжээ. Дөрвөн жилийн хугацаанд тэр 1000 төгсдөрүүлжин метрийн туршилтын усан гадаргийг 1 түм 7000 төгсдөрүүлжин метр болгоон хөгжүүлжээ. Жижиг ханур хорхойг жирийн орлог нь 60 гарын түмэн төгөргийн томааж үйлс болгоон байгуулж нутгийн ахтуу нараан дайчлан хамтар орлогоо нэмэгдүүлэн баялагч байв. Таг болгоосны Ленжи гэр бүлийн тараалангийн талбайд ороход 300 шахам төжингөржүүлэг усан хайрчаг дэритэгч жагсаж эвч сахалг усан ханур усанд өмбөн хөдөлж байна. Нутгтан бушиж адал үйлс боцгийн эхэнд Ленжи ханур хорхойг нь өмд хэрэглэх өртөг болон загталгүрийн эрөөдийг оновчтой үжиж гачааны намын үр болон хойч үеийн халамжилах ажилын жүгдөлийн дөмжилэг дор энэ хүү байжлын жамаар жамлсан байна. Эхлэлтийн шатанд мөргөжил дутмагаас болж Ленжи үрийн эдгэрэлтийн нормоор доор төжингөржүүлэг орчин тойрон тохирохгүй зэрэг хүчир асуудал тулгарчээ. Гүүж тэр ухарсангүй 4 жилийн дотор өмнөш умрааш айлна мөргөжил сорилж иж умарт орны уур амьсгал тохирсон нэг нийт төжингөржүүлэг жагбарын алхам алхмаар сөөгчлэн алсан байна. Одоохонд Ленжигийн төжингөржүүлэг хөвчөөг нь хамаг анхны 1000 төгсдөрүүлжин метр 12 усан хайрцагаас 1 том 7000 төгсдөрүүлжин метр 300 шахам усан хайрцаг болон өргөдөж жилд 4 том гарын ханур хорхойгийн гаралтай байж жилийн орлого нь 60 гарын түмэн төгрөгт хүрч үйлгүн онголдуу Жожан орны хэдэд өмийн материал өдшүүлэг үйлдвэрт борлуулж байна. Ажиглас буцгаарсан ч Ленжи нутгийн ахтуу нараа мартсангүй. Жил турш 10 гарын байнгын ажилд нь 30 гарын төр цагийн ажилчин хөргөлж гачаан ардыг гэрийн үүдэндөө жоос олж дийлэх болгочээ. Нутгтан бучиж адуул үйлс босгох мөрөгжлийн бус хүнөөс хол ойрд алдаршилсан ханур хорхын ван хүртэл Ленжи 4 жилийн цагт онцлогт төжингөржүүлэг байжлын замыг нөөсөн байна. Тэр одоо яг хөвчөөгөө өргөдгөөж, ажилсан хөрхөгөн урд трахи төлөвчүүлж, нэн олон нутгийн хүмүүсийн дайчлан ханур хорхой төжингөржүүлэхэд оролцуулж, жижиг ханур хорхойг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах том тавчин дээр нэн их үйлдэл үзүүлэх гэж байна. Хүндэ сонсогчдоо, дээрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин юн нөхтөрлснээ сарна ашингэн үйлсэн нь жан хөлийн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол холны сонин мөдөний нөхтөрлөг өөвөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн цолгий баяртай.